Oni logban josu kesan. Ola lojo kini osu kewa. Were were odun 2026 na ton lo. Alpha se tin se siro. Se tin si kini achievement yin losu kesan yi. E to buru ju ni kedo wa loju kan oni lati sun. Ni se dada ko po ya mura. Oni lati ma sun. O gbodo wa loju kan lomo se wa leni oju kan bi odo adagun. Oni lati ma sun. Oni lati ma move die die. Oni lati ma move die die. Ma sire leni oju kan. Ma du o soju kan. Se ti bere si ni si. Osu kesan. Ore lojo to gbeyin nbe. Kini achievement yin? Gbogbo eko lowo. Gbogbo eko ni mo raso. Gbogbo eko ni mo se kole. Nkan kan te mo te ba mo nu osu ara achievement ni o. Se kini yin sise fun kini a se tin ba rin bayi aso na ni bayi achievement ti e se keke ni o imo o se nkan teyan le fi sere o ai duro ni se o keyan kan wa nbe job bless bi odu adagun nikan ni oda

Hello, Bamoton. Eka ale kwetu. Omo se. Ta be le se yin o ni. Oruko mi ta ya de bi si latagbaje. Agbaje temi dire. Agbaje joko be ibadan.